خوش قدرلیک دوستان امدی پن تکنیکی دیگه اینگلخ لانان لپا قایلی سو اتمس آیاق دنیا بویچه تونجی سو اتمس علم تقلما آیاق و سی قرمقا عادت که آیاق لردن پرخلن نیدو لیکن او عادتن تشکر کشلک سو اتمس خصوصیتیگی ایگه بولوب حتی بیوست سو ازگلغ دستگند مویود بولمایدو بنو سری اونون علم تقلما رختده بولوب او اخشمغان اقتدارلارگی ایگه شقوت رختن تزلگن بونی عادت که سو اتمس استرگی سلشترغانده کب کشلک برنجی قایتی یعنی ان سرقی قایتی استر تلاسی بلن نیلون نارلاشتروب توقشتن اصل بولغان الاستیکلیق توقلما قایتی بولوب او سو و بوراندن مدافیانش رولن اوینایدو ikkinchi قایتی نانو سوزیش قایتی بولوب یعنی ایلگیرلگن حالدا سو اوتکوزمسلیک نملیک سومیریش رولن اوینایدو ان ایچیدیکی قایتی هوا اوتکوزیدیغان ایکی قبت بولوب پوتنین تارچیقیرشیغی یاردم بیریدو Деклиочатылсыз индукциялык чырак. Халыганча чаплыгылы болыдыган бу индукциялык LED чырыгы кечиде жисимнин өткөлгөнүн эс кылган аман автоматик жорыйду. Бунунга сым тартыш, розетка орнотуш ажетсиз. Факат эхтиёжлук жайга чаплысыңызла кечиде бехатер кулайлык болгон жоруктук муйтуга эрише алайсыз. Бу кичик кечилик чырак адам унун якынлашкан 4.5 метр аралыкта табий жорыйду. Адам унундан айрылып 30 секундтан кийин өздүгүдөн өчүп калыды. Бу кечилик чырагынын жоритиш дайрасы тахминен 1 квадрат метр болуп, пакат 1-ден 2 кечип болсо да, кечидеги фаалият бехаттерликке капалатлык кылгылы болот. Бу кечилик чырагда аракет сензору ва жоруктук сензору бар болуп, пакат караңгыда аракет кылган акыбалда да чырак жорийди. Токнун ысырап болуштан ансырмысыңызбы болот? Мәңгү язгылы болодуган калам. Бәзи айлыгычлар кызмат жарыянында кыйрындаш калам иштетишден айрыла алмайды. Lekin o'xshash bo'lmagan qismlarga o'xshash bo'lmagan tipdagi qarindosh qalam ishlatishga ham qarindoshni ushlashga to'g'ri keladi. Bu layligichlarning ilhomiga ta'sir ko'rsatgachga ularni noyati biyaram qildi. Halbuki Germaniyada alayda texnika orqali ishlab chiqarilgan sharika yo'q, mangu siya ishlatmaydigan qalam modern metal pendant bir tal seti olsangiz bir umr ishlata olasiz. Ham qarindosh ushlash avarchiligidan qutula olasiz. Bu qalamning uchi alayda qetishmalarni bartaraf qilish orqali yasalgan intan qattiq alayda material bo'lib температура, нәмлік, вақыт қатарлық нұрғын мәселелерінің чеклемесі көшірмайды. Сия ішілетмісі мұ, қаламны ұшылы мұсы мұ болуды. Чекіліп, як сұнып кәтмейді. Қалам қағаз білен ұшырашқандың кен, сүркіліп, найты қысқы вақыт ішеде оксидленіш реакциясы өз беріп, метал молекулалары парчаланып, қағазының үзді қерінташ қаламның ұздырғы оқшаш ұз қалдыруды. Қалам кәудісіге алайды метал материал ішілтілген болып, интайын еңік ұзын вақыт ішілесі мұ қол талмайды. Yugralaydigan balon. Garchi avtomobilning har bir zapchastlari intayin muhim bo'lsa-mu, lekin uning normal yo'lga chiqish chiqalmasligi avtomobil balonining mukammal bo'lgan bo'lmaganligiga bog'liq. Navoda yarim yo'lda balondan chataq chiqib ishlamay qolsa, ajiba avtomobildan tushib zapas balonni almashtirish kerakmi? Bir shirkatga ishib qilgan yugralaydigan balon qarmoqini aytadi ko'rindi. Яни бір парча сөлі отақтыға бір нәчі кичік чақ орынтылған болып, о керексіз балоны көтіріп, әң тез сүрәтті, әң қысқы вақыт ішіде автомобіліңіздің еқін әтраптыке ремонт қанығы еліп баралайды. Ишлеткен вақытта, пәкәт оны бұзылған балонның алдыға тәкші алатты